0: Davos.
1: Ukishikwa shikamana. Asante sana. Amesema kila mtu anashika pem hello.
2: Ukishikwa shikamana.
1: Punguza sauti ya radio tafadhali.
3: Hello.
1: Hi. Good evening.
3: Uko cha mvunguni bado?
1: Bado uko cha mvunguni.
3: Na cheche kule.
1: Na uko mvunguni kuna chakula. Unakula nini mvunguni?
3: Kasita kasita.
1: Oh, unakula kasita kasita.
3: Mkwadu.
1: Tuko poa sana. Tusaidie kutatua tafash.
3: Mambia sema tutamu.
1: As, oh, we.
4: Baki mvunguni huyo.
1: Nisho na fema luu.
5: Nanduko.
1: Niambia.
5: Ya mumshelti.
1: Aha.
5: Kila mtu abebe msalaba yake.

shughuli itaanza saa 8 2 PM till the morning light. And of course kama inapigwa till ya red sana ipi. Hakuna mbogi ya mlasa miaka. Get ready ule watu. Eh, kam

0: Yes. Walikuwa wanapiga 5 under 30. So hii nimepewa kikombe. Tumeshinda game zote ndugu yangu.
1: Finale zote.
0: Ah, yes, finale zote big up big. Lakini under 15 ilikuwa imetuweka tumbo joto. Tumeshinda na pena jamo. Game ikiisha. Tumeleta ngori hapo kwenye box yao. Mtu akanawa mpira akamwambia, "Mnatufunga aje?"
1: Pena.

0: anafunga swali, swali la kizushi, swali la kizushi, swali la kizushi.
1: Yes, yes, yes.
2: Papale tayari. Sababu nichomea huyu. Ya muona.
1: Onda kuchoma.
2: Anataka kuban.
1: Anataka kuban.
2: Unajua? Wakati tunasemanga X arudiwi. Ni kwa, for example, why? Why do you say X arudiwi? Nini naza kukufanya ufanya? X.
1: Arudivi lakini kuna lakini wanaweza kuja ku apologize
2: basi
1: akwambia siku moja
2: akwambia makosa ilifanyika
1: lakini sekonde pia anajitoa na bado anarudi bado kwa
2: yes nataka ujue hivi
1: lakini the previous day ali apologize
2: akasema makosa ilifanyika unajua wakifanyiwa makosa
1: yes.
2: Hadi walilock mlango unafikiria alikuwa na chance ngapi sasa kurekifa za kuzulia makosa hadi walilock mlango yeah hadi yani alafu wewe na kichwa chako unamsamea
1: una confirm
2: bro yani watu hadi babe ni makosa tu ni shetani na yeye alisema basi funga mlango
1: ni shetani
2: shetani limuingia
1: lock ilikuwa on alikuwa anaona wanajaribu kama lock inafanya
2: ikajifunga
1: ikajifunga
2: akapigwa lock. Hello. Shetani alimuingia. Shetani ni huyo brayo.